gii bëmb mu masal ko ñu sunni ko noonu la mel, waaye ngubum xiif daf dul tuuti ndax xiif du xaritu kenn, doo dem ci génn kër bañ tuddee fa nit xiif. Libaasal juwa mbubum xiif la yàlla masal dëkk ba, wal xawf ak tiit, ñaar yooyu nekk fa léegi.